sa mi re fi papa wa ye mi e ese ni kanje ni asido a re fi e woni pa won ade aba ko na mi so ni se mi re fi papa wa ye mi e ebrade na se mi bon kon pon ko ye me chi baby mi friendi baby I met you all that for one now bet to me I away

de wo ti wo susuru ni hinta bia no wo ti na chi wi ampo mi na si mi si me wa de se ma wan kese bi gani ko se bia o Jesus o suna me de me wo ma to wo na me de me wo

0: Awurade sɛ ma hoɔden sa wɔ me mpaebɔ mu a sɛ ma hoɔden sa ɔhoɔden a bi bɛsua w'asɛm sa a ɔdomfoɔ yɛakura me wate Awurade kura me wɔ wo nifa m firi sɛ w'asɛm sɛ deɛ ɔde ne nsa kɔ so funtum dadeɛ mu na wɔtwa ne nehwɛ n'akyi no ɔmfata wo kristo w'ahenni ɛnti Awurade ɛna da yɛ mpaebɔ nyina ne sɛ ɔma ma yɛwie kɔdurɔ honhom Awurade ma yɛwie kɔdurɔ honhom Oh, Jesus. Amen.
1: May you try more.

kuni mdiye moja disiton kuni nkuni mdiye nkuni mdiye nkuni mwabre nina seye honwa tiasi ay oma susuma wode ama wana wata inuo wadi kuni mdiye.